سری سرسش پاگاں والی سروت مائی بھائی دور نیڑے تو چل کے مہروان داتے دے دربار جڑ کے تے مالک دیا مہرا دے نال اپنی چوریاں بھری کیڈی بخش پھر لگاتار بنائے پروگرام صاحب کچھ دنوں تو آپ گرو دیا مہرا پراپت آپ بھی تنو پاگاں والا گر سکھ پروار گرے وال پروار وہ ہونہار بچہ جو اج ساری سنگت واسطے جنہوں نے گرو کا لنگر تیار کر تن گر سکھ پیری سات سنگت ایک سکھ نو پرشاد سکا دینا وہ بھی بڑا فن پنجا سنگھا نو بھوجن سکا دینا پنجا کلگیاں والا آپ آ جا جا ساری سنگت نو پرشاد سکھا پروار بھی دن جو گرو نانک دے بخشے خزانے گرو کے لنگر تیار ہوئے ساری سنگت نے چکے تو پیاری سات سنگت مہر بابا جی بچت کرتے سن گرو کی مہر کوئی درختوں تھوڑی لگی ہو گرو کی مہر کوئی دکان سے تھوڑی وکتی ہے مہر کی نشانی کی ہے جس ویلے آپ گرو نال جڑ جائیے سمجھو میرے تے گرو کی مہر جسنو تو پرب ول تس کیا موچن گی جسنو تیری مہر سو تیری تو آؤ پیاری سات سنگت آنند صاحب کا پاٹھ کر کے کیرتن کی سماپتی کریے امرت ویلے پھر آ کے جاؤ پیاری سات سنگت بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں تے سنڈے دا پروگرام اس پروگرام دا آخری پروگرام ہے پھر ندی نام سہیوگی میلا کل صاحب جی بخشش کرن آپ جی دے درشن تو میں آس کرتا ہاں جتھے پیار نال پربندکاں نے پروگرام بنائے وال سال دیا سنتاں دا پیار تو میں آس کرتا آؤں پروگرام امرت ویلے بھی آ کے جو امرت ویلے دا جو آنند ہے پیاری سات سنگ تو کہنے کو سوبا نہیں دیکھ آئی اج پنی رہ نڑیے پنی رہ نڑیے چمکن تارے رہا شبد امرت ویلے پڑھیا ساری سنگت گوئندی سی جاگتا سی جی سچ مچ جا گئے سنت جنا میرے نو سنت پدوی مل گیا تو امرت ویلے بھی شام بھی جڑو آمر صاحب کا پاٹ ساری دھن دھن صاحب شری گرو گوبند سنگھ کلگیدھر پاتشاہ جی پنت دے والی سدگرو جی آپ جی دی مہان مہان بخشش دوارا آپ جی دے درو کرو ورسائے آپ جی دے پیار والے گرسکھ مائی پائی پاتشاہ جی دے بخشے خزانے وچوں شبد دا آدر کردے پاتشاہ جی دی بانی نال جڑ کے بانی دا پیار کردے ہوئے کیرتن بھیٹ پاؤنڈ ارداس کراؤندے ہن میرے انتر جامی گرو جی آپ اپنے گرسکھاں نوں بچے بچیاں نوں سروت مائی پائی نوں نام دان بخشو سکھی جیون بخشو اپنے چرنا دا پیار